0: Ça te croit-il?
1: Ja, Jesu.
0: Ja, Jesu. Ja, ikka nalli.
1: Ikka
0: nalli. Katka ajatke.
1: Katka
0: ajatke. Tuli ka.
1: Tuli ka.